0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM.
1: Hey, Radio JM.
2: איזה כיף.
3: אני לא רוצה להיות סתם איזה אחד שיחפש כל לילה אחרת.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre
1: radio juive à Marseille.
2: Radio JM.
3: Radio JM.
2: איזה כיף.
4: כמה מקומות בהם הלכת בלי לומר ולא ידעתי.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

לא תהיה שליבה, אני לא אהיה שלך. אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.